пове како ствар стои. Ху видам твој насмех и вен да ме на мења ни боли. Че виж да се сам филм изгоди, да сам мен поглед в очи. Лах спремени, кароменци мислеш ти. Сбрише пред